Oleh kang hai poka, Vizanti ngay huna. Lalrem tlingle, a rule high in patinin pag na la anisak. Akas vani Churchanpur station and talk avoy katungin tlana ding a long white lak tay tajun lonita. Akas vani Churchanpur zinga zinkar darok minute som ngay talk darsere minute som har program ngay tlano kaita. Hiyun sungahin. Samika Ben hai in patinin pag na la anisak hai a ngay tlak sunzum nok dingane. Ole vizan darukachan ven rin na hun lotom nokta. Program lo ngay tlatu hai. Hun mangin hoile mangcha.

akaspani churchanpur fm megahertz zale khat point le panung ki puang khia ahi daksa gi minute som le nga agin tak to kitonin local talent western music hun se to ahuna gloria akipatin panala abana bani nga ina sunjom non ding

Akasfani Churchanpur FM gahat jalekhat point lia panung ki puang khia ahi ni tak daksa gele minit som thum ging ding ai tak to kitonin imphal ki pana kha sun Manipuri news nga ina ina nei zum non ding